titip salam kangge ka urang Bekasi, ka urang Cikarang, ka urang Karawang, ka urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, tehilap ka urang Pangandaran, kumsa Jawa Barat, nyanggakeun laguna titip.

0: Dumateng panjenenganipun makmi ugi katuran pinarak. Wonten ugi Siti Mariam Neber Depa Sugi. Wonten ugi dibaca odol, pokoknya aja dibaleni.
1: Nek dibaleni,
0: odol-odol, Nduk. Dawang sami-sami lho menika kagem panjenenganipun.

gempa kami tuwa ingkang wonten Babakan. Babatan apa Babakan ya? Kampung radio pokoke. Kak Suwinta wilujeng dalu nggih.